0: वार्ताः। अशीतितमे स्वतन्त्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्राय स्वकीयं सन्देशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् सम्बोधनं सायं 7 वादने आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रियसञ्जाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दीभाषायां ततः आङ्ग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति। दूरदर्शने हिन्दी आङ्ग्लरूपयोः प्रसारणात् परम् अस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि दूरदर्शनस्य क्षेत्रीयवाहिनीषु प्रसारयिष्यन्ते। अवधेयमिदं यत् आकाशवाण्या अपि सम्बोधनस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि रात्रौ 9:30 स्वकीयेषु क्षेत्रीयप्रसारणकेन्द्रेषु प्रसार्यते। संसदः प्रावृट्टसत्रं गतदिने समाप्तिमगात्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अनिश्चितकालाय स्थगनेन सह सम्पन्नम्। एतत् सत्रं जुलै मासस्य 20 दिनाङ्के प्रारब्धं, यस्मिन् 15 दिवसेषु आहत्य 21 उपवेशनानि अजायन्त। अस्मिन् सत्रे सार्वजनिकपरीक्षासंशोधनविधेयकं समेत्य 12 विधेयकानि संसदा पारितानि। स्वकीय समापन भाषणे राज्यसभाध्यक्षः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ सदने भूयो भूयशः संजातेषु व्यवधानेषु चिन्तां प्राकटयत्। तेनोक्तं यत् एतादृशेषु विघ्नेष्वपि सदनेन 12 विधेयकानि पारयित्वा स्वकीयं मूलवैधानिककर्तव्यं निर्व्यूढम्। अध्यक्षेण सूचितं यत् सत्रे राज्यसभायाः कार्यं केवलं 37:49 प्राचलत्। इतः पूर्वं संसदा खनिजसंशोधनविधेयकं 26,2000 पारितं, यच्च गतदिने राज्यसभयापि अनुमोदितम्। कृष्णाङ्गारकखनिमन्त्री जी किशन रेड्डी इत्यसौ 37:21 मूलाधिनियमस्य संशोधनार्थम् एतं विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अद्य तावत् विभाजनविभीषिकास्मृतिदिवसः वर्तते। देशस्य विभाजनकाले स्वप्राणान् आहूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अत्रावसरे देशः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। अस्य दिवसस्य आचरणाय कृत्स्नेहि देशे राष्ट्रियराजधान्याञ्च विविधाः स्मृतिकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। केन्द्रीयपर्यटनसंस्कृतिमन्त्री गजेन्द्रसिंहशेखावतः अद्य विभाजनविभीषिकास्मृतिदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां नवदिल्ल्याम् आयोजितम् एकं विशेषकार्यक्रमं सम्बोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिकसञ्चारपटलीयसन्देशे असौ देशस्य विभाजनकाले घोरयातनाम् अनुभूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। तेनोक्तं यत् सर्वकारः एतं दारुण इतिहासं संस्मरन् राष्ट्रस्य एकताम्, अखण्डतां, सामाजिकसौहार्दं च निरन्तरं सुदृढीकर्तुं पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। स्वतन्त्रतादिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः 4 एव प्रारप्स्यन्ते। दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतन्त्रतादिवससमारोहे सहभागितायै आगच्छतां विशेषातिथीनाम्, आमन्त्रितानां सुगमगमनागमनाय गृहीतः। नाइजीरियादेशस्य लागोस नगरे 4 दिनानि यावत् आयोजितायां राष्ट्रमण्डलप्रतिस्पर्धायाम् अत्युज्ज्वलप्रदर्शनेन सह भारतं 35 स्वायत्तीकृतवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र